Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, leo tunafuatilia utamaduni wa kipekee ambapo mwanga hukutana na kivuli na ucheshi hukutana na kumbukumbu ya pamoja ya jamii. Hebu fikiria skrini nyeupe. Nyuma yake kuna mwanga. Mbele ya mwanga huo, vinyago vya rangi mbalimbali vinasogea. Na nyuma yote hayo kuna msanii mmoja mwenye uwezo wa kuhuisha ulimwengu mzima. Kwenye skrini hiyo kuna mashujaa wawili wakuu ambao ni tofauti kabisa. Mashujaa hao ni Karagoz na Hajivat. Kituo chetu cha leo ni Karagoz, ambao ni mojawapo ya hazina zinazotambulika zaidi za urithi wa maigizo ya jadi ya Torakie. Karagoz ni aina ya maigizo ya kivuli ambapo vinyago vinavyoitwa tasvir huwakilisha binadamu, wanyama au vitu mbalimbali. Vinyago hivyo huchezeshwa mbele ya mwanga na vivuli vyake huonekana kwenye skrini nyeupe. Kwa kawaida, vinyago hivyo hutengenezwa kwa ngozi ya ngamia au ng'ombe na kisha kuchezeshwa kwa kutumia vijiti maalum. Lakini Karagoz si tu swala la vinyago vinavyosogea kwenye skrini. Ndani ya skrini hiyo, kuna ulimwengu mpana wa sanaa ambamo maneno, muziki, ushairi, uigizaji, ngoma na ucheshi hukutana. Mazungumzo kati ya Karagoz na Hajivat, kutokuelewana kwao na michezo ya maneno ndio chanzo kikuu cha ucheshi katika maigizo haya. Lakini skrini hiyo haiwahusu wao wawili pekee. Wahusika wengine wengi hujitokeza wakiwakilisha makundi mbalimbali ya kijamii na maeneo tofauti ya Torakie. Lafudhi za kikanda na mitindo mbalimbali ya kuzungumza huongeza rangi na uhalisia katika ulimwengu wa Karagoz. Lakini katika maonyesho hayo ya jadi, unaweza pia kusikia nyimbo, muziki wa tari, mashairi, vina na vitendawili. Na nyuma ya ulimwengu huu wote, kuna msanii anayefanya kila kitu kiungane. Msanii huyo anaitwa Hayali. Hayali ndiye msanii mkuu anayeviongoza vinyago. Lakini jukumu lake haliishii hapo. Yeye huwapa wahusika sauti, udhibiti mwendo na mdundo wa maigizo na huwaongoza wanafunzi wake katika kujifunza siri na mbinu za sanaa hii. Wanafunzi hao hushiriki katika kutengeneza vinyago na kusaidia maonyesho kwa muziki. Kadiri wanavyopata uzoefu

efu wao wenyewe huwa wasanii na waendelezaji wa utamaduni huo. Hivyo, Karagoz si maigizo ya kutazamwa tu, ni urithi unaoendelea kuishi kwa kupitishwa kutoka kwa mwalimu kwenda kwa mwanafunzi na kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hapa ndipo tunapoona kwa undani zaidi umuhimu wa Karagoz katika mtazamo wa UNESCO. Kwa pendekezo la Turakie, Karagoz iliingizwa katika orodha ya UNESCO ya urithi wa utamaduni usioshikika wa binadamu mnamo mwaka 2009. Katika tathmini yake, UNESCO ilisisitiza hasa namna Karagoz inavyowasilisha maadili ya kitamaduni na utambulisho wa jamii kwa njia ya burudani. Sifa nyingine ya kipekee ni uwezo wake wa kuunganisha aina mbalimbali za sanaa ndani ya utamaduni mmoja, kuanzia ushairi na usimulizi hadi vichekesho, muziki na ngoma. Lakini thamani ya Karagoz haionekani kuwa ndani ya mipaka ya Turkiye pekee. UNESCO inaona pia kwamba kuutangaza na kufanya utamaduni huu ujulikane zaidi kunaweza kufungua njia mazungumzo ya kijamii na kitamaduni kati ya waendelezaji wa maigizo ya jadi ya vivuli katika nchi mbalimbali. Kwa njia hiyo, Karagoz inaweza kuchangia kukuza utofauti wa tamaduni pamoja na kuheshimiana na kuelewana zaidi miongoni mwa jamii mbalimbali. Jambo lingine lililopewa uzito na UNESCO ni namna mchakato wa kutambuliwa kwa Karagoz ulivyowahusisha wadau mbalimbali. Ushiriki wa wasanii, wataalamu, makundi husika na taasisi mbalimbali katika kubainisha hatua za kulinda urithi huo pamoja na kuandaa nyaraka za kuwasilisha ombi la kutambuliwa ulikuwa miongoni mwa mambo yaliyozingatiwa kwa uzito na UNESCO katika tathmini yake. Wakati huo huo, kuingizwa kwa Karagoz katika orodha ya kitaifa ya urithi wa utamaduni usioonekana ya Turakie kulitoa msingi muhimu wa kutambuliwa na kulindwa kwa utamaduni huo katika ngazi ya kitaifa. Lakini je, utamaduni huu wenye mizizi mirefu unalindwaje? Uamuzi wa UNESCO wa kutambua Karagoz unaangazia juhudi zinazofanywa nchini Turkiye na taasisi za kitaifa na za mitaa, wasanii pamoja na washirika wa kiraia katika kuhakikisha sanaa hii inaendelea kuishi na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Elimu ni sehemu muhimu ya juhudi hizo. Programu zinazotekelezwa katika shule na vyuo vikuu, kuanzishwa kwa vituo vya taarifa na nyaraka pamoja na kuandaliwa kwa matamasha vimekuwa miongoni mwa njia zinazotumika kuitunza na kuitangaza Karagoz. Katika miaka iliyofuata, juhudi za kuipitisha sanaa hii kutoka kizazi kimoja hadi kingine ziliendelea kupitia miradi mbalimbali. Mwaka 2010, Wizara ya Utamaduni na Utalii ya Turkiye iliwatangaza Tajettin Diker, Orhan Kut na Metin Özlen kuwa hazina hai ya binadamu kwa kutambua mchango wao katika kuigiza Karagoz, kutengeneza vinyago na kuendeleza utamaduni huu. Kutambuliwa kwao kulionyesha kwamba Karagoz haishi kwenye skrini pekee. Inaishi pia kupitia maarifa na ujuzi wa wataalamu wanaoendeleza sanaa hii. Kuwafikisha watoto na vijana karibu na Karagoz pia imekuwa sehemu muhimu ya juhudi za uhifadhi. Kupitia mradi wanajifunza Karagoz uliofanyika mwaka 2011, wanafunzi 95 wa shule za sekondari kutoka shule 16 tofauti walijifunza kutengeneza vinyago vya Karagoz na kupata fursa ya kuandaa na kuigiza michezo yao wenyewe. Kwa upande mwingine, makongamano na warsha zimekuwa na nafasi muhimu katika kuweka kumbukumbu, kufanya utafiti na kuhakikisha maarifa kuhusu Karagoz yanafikishwa kwa vizazi vijavyo. Juhudi hizo zinahusisha wadau mbalimbali, ikiwemo Wizara ya Utamaduni na Utalii, vyuo vikuu, Tume ya Kitaifa ya Turkiye UNESCO na taasisi kama Kituo cha Kitaifa cha UNIMA cha Turkiye. Mchakato huo uliokuja baada ya kuingizwa kwa Karagoz katika orodha ya UNESCO unatufundisha jambo muhimu. Kuhifadhi urithi wa kitamaduni usioshikika hakumaanishi tu kutunza aliyobaki kutoka zamani. Ripoti za mara kwa mara ambazo Turkiye huwakilisha kwa UNESCO zinaonyesha kwamba Karagoz bado inaendelea kutekeleza jukumu lake la kijamii na kitamaduni. Sanaa hii inaendelea kuwakutanisha watu wa rika na makundi mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo, uhifadhi wake hauishii katika kuhakikisha utamaduni huu unapitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Unahusisha pia kuhakikisha kwamba Karagoz

inaendelea kuwa sehemu hai ya maisha ya jamii. Hapo zamani, maigizo ya karagoz yalionyeshwa sana katika mikahawa, bustani na viwanja vya umma, hasa wakati wa Ramadhani na sherehe za tohara. Lakini leo, mazingira yamebadilika. Skrini ya karagoz sasa inakutana watazamaji katika kumbi za maonyesho, shule na maeneo mbalimbali ya utamaduni. Lakini licha mabadiliko hayo, kiini cha karagoz kinaendelea kuishi. Ucheshi wake, ustadi wa kutumia maneno, uwezo wa kuichunguza jamii na muhimu zaidi, urithishaji wa maarifa kutoka kwa mwalimu kwenda kwa mwanafunzi bado ni sehemu ya sanaa hii. Huenda skrini yenyewe ni ndogo. Huenda ni vivuli vichache tu vinavyosogea mbele ya mwanga. Lakini nyuma ya vivuli hivyo, kuna hadithi iliyosafirishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Kuna muziki, kuna ucheshi, kuna ustadi wa mikono, na kuna kumbukumbu ya pamoja ya jamii. Nafasi ya karagoz katika orodha ya UNESCO ya urithi wa utamaduni usioshikika wa binadamu inatukumbusha kwamba urithi wa kitamaduni si lazima kila mara uwe mnara mkubwa wa mawe. Wakati mwingine, kinyago kidogo kinachosogea mbele ya mwanga kinaweza kubeba kumbukumbu ya karne nyingi. Na nchini Turkiye, pazia hilo linaendelea kufunguliwa ikiwa mikononi mwa mabingwa wa sanaa hiyo kwa ajili ya vizazi vipya na kupitia juhudi zinazoendelea za kuhifadhi urithi huu. Katika kipindi cha leo cha Nyayo za Turkiye katika UNESCO, tumetembelea urithi wa kitamaduni unaopatikana nyuma ya pazia la karagoz. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kufuatilia urithi hai wa utamaduni wa Turkiye. Mpaka wakati huo, kwa heri. Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tutaangalia historia ya Wahiti. Tunaanza kipindi chetu kwa kuzungumzia moja ya mizizi ya Anatolia kwa kusema kwamba Wahiti ni jamaa zetu kiutamaduni. Wahiti walikuwa ni ustaarabu wenye nguvu ambao ulitawala sehemu kubwa ya Anatolia kati ya miaka 1600 na 1200 kabla ya Kristo. Mkataba wa Kadeshi ambao ulitiwa saini kama makubaliano yaliyofanyika baada ya vita kati ya Kadeshi na Misri ni mkataba wa kwanza wa maandishi katika historia. Wahiti ambao mji wao mkuu ulikuwa Hattusa ambao kwa sasa unajulikana kama Churum Boazkoi walikuwa na utamaduni wenye utajiri na mbinu nyingi za upishi. Mila na desturi nyingi zilizoanzishwa na Wahiti zinaendelea kutumika mpaka hii leo katika eneo la Anatolia. Utafiti wa kiakiolojia unaonyesha umuhimu wa Wahiti katika kula na kunywa. Sheria zinazohusiana na chakula, adhabu kwa wale ambao hawakuzingatia sheria hizi na mapishi ni kati ya ujuzi wa Wahiti uliotunzwa kwa maandishi. Chakula cha Wahiti kinajumuisha nafaka, nyama na mimea mbalimbali. Vyakula hivi vinatumika katika mapishi ya Anatolia hivi leo. Vyakula vya Anatolia leo vinapikwa kwa kutumia kunde na nafaka kama vile ngano, shayiri, mbaazi na dengu kama walivyokuwa wakifanya Wahiti. Mkate ni kati ya vyakula vilivyorithishwa kwa watu wa Anatolia kupitia maandishi yaliyoandikwa na Wahiti kwenye vipande vya udongo. Mkate ulikuwa ni mojawapo wa vyakula vya msingi kwa Wahiti kama ilivyo leo kwa watu wa Anatolia. Wahiti mara nyingine walikuwa wakipendelea kujaza nyama na mboga za majani kwenye mikate yao. Mbinu hii ya upishi hutumiwa hadi leo kwenye vijiji vya Anatolia katika kutengeneza vyakula vya kitamaduni kama mkate wa tandur au chapati. Utamaduni huu unaendelezwa katika kutengeneza vyakula kama vitobosha na mandazi ya kinyunya kilichopikwa kwenye mvuke au kuchemshwa na kisha kuwekewa nyama ndani yake. Nyama choma, kababu na mchuzi wa mboga za majani ni kati ya vyakula vilivyorithiwa na Anatolia kutoka kwa Wahiti. Utamaduni wa Wahiti wa kutumia viungo na majani mbalimbali katika kupika nyama unaendelezwa na watu wa Anatolia mpaka leo. Kipengele kingine muhimu cha vyakula vya Wahiti ni vyakula vilivyopikwa kwa ajili ya sherehe kubwa. Wahiti waliandaa karamu kubwa kwa ajili ya sherehe za kidini na kijamii. Kupika na kugawia watu chakula wakati wa sherehe kulisaidia kuimarisha mahusiano ya watu ndani ya jamii. Utamaduni huu unaendelezwa katika sherehe, harusi na hafla mbalimbali ndani ya Anatolia. Na mpenzi msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Sababu kwa siku ya leo. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Zakia Muhammad. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.